0: Македонско радио, Радио Скопје и Радио Македонија.
1: Радио 22.
0: Добро вечер, почитувани слушатели. Словенија останува цврст поддржувач на европската интеграција на Македонија и активно ќе се залага за забрзување на пристапниот процес на земите од Западен Балкан во Унијата, порача словенечката председателка Наташа Пирц-Мусар по средбата со македонската колешка Гордана Силјановска-Давкова, која е во официјална посета на Љубљана. На заедничката пресконференција шефицата на државава пак укажа на опасноста од билатерализацијата на пристапниот процес, особено кога се однесува на идентитетски прашања. Татјана Фонга Чемерикич.
2: Словеничката председателка Наташа Пирц-Мусар изрази силна подршка за евроинтеграцијата на Македонија. 100% неусогласеността со европското право, рече Пирц-Мусар, ја поздрави динамиката на реформската агенда. Словенија, додаде, јасно поддржува носење одлуки во Европската унија со квалификувано мнозинство во период на отворање поглавја од пристапните преговори и не е во ред Македонија да е блокирана од една членка на унијата.
3: Денес Северна Македонија во ситуација дека поради една од државите членки не може да отвори нити едно поглавие. Тоа едноставно не е коректно, не е поштено до државата која сака да стапи во Европската унија. Словенија и понатаму ќе дејствува во ова се поголема група за иницирање за квалифициран мнозинство и се надевам дека во блиската иднина Европска унија ќе осознае дека поддршката на процесите може да го забрза членството на новите држави членки во Европската унија.
2: Кредибилитетот на проширувањето зависи од доследната примена на копенхашките критериуми кои Македонија целосно ги исполни. Не бараме привилегии, туку рамноправност и доследно почитување на меѓународното право и културниот идентитет, рече председателката Гордана Силјановска-Давкова.
4: Да укажам на опасноста од билатерализацијата на процесот на проширувањето, особено кога таа е врзана за идентитетски

0: и прашања за кои што не се преговара. Значи, ние не бараме привилегии, ние само бараме доследна примена на европското право и почитување, се разбира, на историскиот и културниот идентитет на народите и на дигнитетот и интегритетот на индивидуите. Ако не сме спремни да го разбереме соседот, ако не сме спремни да го поддржиме соседот, како може да очекуваме разбирање и поддршка во Брисел? Мислам дека е тоа логично и природно.
1: Силјановска Давкова разговараше и со председателот на Државниот збор Зоран Стеванович. Таа вчера имаше состанок со членовите на Македонско-Словеничкиот бизнис клуб, а се сретна и со македонски селеници. Утре таа ќе одржи предавање на Правниот факултет во Љубљана на тема «Уставни трансформации на патот кон Европската унија, реформи или уставен инженеринг».
2: Шефот на дипломатијата Тимчо Муцунски од собраниската говорница, одговорајќи на пратеничко прашање од Арбана Пашоли од ДУИ, уште еднаш повтори дека во овој момент и под вакви услови нема можност за уставни измени, што не значи оти треба да биде прекина диалогот. Вице-премиерот и министер за европски прашања Беким Салипак, одговорајќи на пратеничко прашање на Рина Ајдари од Европскиот фронт, рече дека правосудниот испит и сите други испити поврзани со него во иднина ќе се полагаат на албански јазик. Од собраниската седница за пратенички прашања известува Марија Весова.
3: Вие дозволивте на Македонија да и се случи тоа што Бугарија сега не условува со билатерални барања за промена на уставот. Со контранапад, шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски кон пратеничката на ДУИ Арбана Пашоли и посочи дека незината партија би требало да покаже повисока политичка одговорност за државни стратешки прашања. Муцунски ја демантираше парламентарката Сања Лукаревска СДСМ, која тврди дека Грција е попопустлива кон српските туристи во нивното пропуштање на граничен премин согласно актуелниот европски систем за влез и излез.
4: Значи Грција до сега го суспендирала системот само за британски патници, а за србите дала усно ветување. За нас официјален одговор се очекува после 15 мај. Бидејќи денеска сме 18 мај, моето прашање до вас е каков одговор добивте во врска со одложувањето на entry-exit системот за нашата држава.
5: Очекуваме како регион, соработувајќи и со земјите членки кои што и самите не сакаат вакви гужви, да има подобри услови од тие услови кои што ги имаше во последниот период, но сакам уште еднаш на македонската јавност да ја укажам информацијата за индивидуално исклучување на одредени земји е неточна, ја лажна вест која што се пласираше во одредени медиуми, јас тоа го видов, од медиуми во соседна Србија, затоа секогаш треба да бидеме внимателни.
3: Рина Хајдари од ДУИ пери прст кон вице-премиерот Беким Сали, министер за евроинтеграција, дека Влен е создадена да ја релативизира и штити, како што рече, антиалбанската политика на власта. Мислејќи конкретно за полагањето правосуден испит на албански јазик.
6: За прв пат централната власт го слушнала гласот на студентите и значи ќе го реши нивниот проблем една за секогаш. Истакнувам тука и ќе истакнам додека вие да се убедите дека е вака, дека правосудниот испит и другите испити кои се поврзани со природата на правосудниот испит во иднина ќе се дават на албански јазик. Ќе се полага значи на албански јазик, ова ќе го покажеме многу наскоро пред вас и јавноста.
3: За Даниела Николова од СДСМ направен е политички пазар на мнозинството во владата со вреди, штом толку бргу и лесно, како што кажа, од предлог законот за високото образование е исфрлен икс индексот во избор за академско звање. Нешто што власта го најавувала како важен и врвен критериум што би го зголемил квалитетот и капацитетот во академската заедница. Заменикот министер Намон Дритон Сулеймани појаснува.
6: Сме предложили до министерката да се тргни како основен критериум, но не се трга целосно. Значи, хај индексот ќе биде присутен само во случаите кога приме. Ќе треба да се избере. Кога треба да се избере една академска титула, кога има два или повеќе кандидати за тоа звање и во овој случај ќе се земе предвид и хај индексот, но не како основен критериум за квалитетот на научните истражувања кои ги прават професорите.
3: Опозицијата низ Институтот претедничко прашање побара одговорност од компетентни профили во органите на Министерството за образование, затоа што тврди дека потврдил системот за спречување на врсничкото насилие.

0: свидетелство.
1: Изнаѓањето решение за употреба на јазиците при полагањето на правосудниот испит било тема на средбата на премиерот Христијан Мицкоски со копредседателите на коалицијата ВЛЕН, Билјарка Сами и Изет Меджити. Како што се наведува во сообщението од владината преслужба, било потенцирано дека патот до напредок и меѓусебна доверба води преку заеднички, мудар и достоинствен пристап. На средбата било заклучено дека институциите веќе активно работат на модел кој ќе биде целосно согласен со Уставот и со Законот за употреба на јазиците, а насочен кон обезбедување правна сигурност и функционалност на системот. Инаку, средбата е само ден откако Меджити и Касами на своите Facebook профили објавија дека испитот за правосудство наскоро ќе се полага на албански јазик. Под слоганот «Придружете им се на студентите, сите како едно». Албанските студенти од Македонија, но и од регионов, денеска се собраа во Скопје да протестира против неможноста за полагање правосуден испит на албански јазик. Протестот беше одржан кај Камениот мост, а учесниците носеа албански знамења и транспаренти, но немаше македонски символи, иако правата се бараат во Македонија. Дел од учесниците ја истакна, како што рекоа, важноста на заштитата на употребата на албанскиот јазик во професионалните и институционалните процеси.
2: Не, дека не можеме испитот да го направиме на македонски, но ние сакаме во наш јазик, пошто 4 години сме учеле на албански, и тоа е најприродно право нашо да имаме и испитот на јуриспонденцијата, значи на албански.
3: Владата најавија дека ќе испитот ќе го полагате на албански.
4: Не верувам на тоа. Не може еден ден пред протестата да се да најава дека ќе се направи во албанскиот јазик.
1: Пратеничката група на СДСМ не доби подршка од владачкото мнозинство на предлогот по скратена постапка да бидат донесени измени и дополнувања на законот за влада, со кои практично ќе им се забрани на членовите на извршната власт да поседуваат и друго државјанство освен македонското. За беа 20 пратеници, откупно 84 регистрирани во салата во тој момент. Координаторот на СДС Оливер Спасовски, образочувајќи го предлогот, рече дека целта била да бидат воспоставени еднакви критериуми за сите избрани и наименувани функционери.
5: Со оглед на тоа дека таков услов се поставува и во законот за пратеници, да пратениците во Македонското собрание може да бидат исклучиво државјани на Република Северна Македонија, тогаш сходно на тоа треба да имаме едно вакво законско решение со кое што ќе ограничиме практично да може исклучиво и единствено само државјаните на Република Северна Македонија да бидат членови избрани за влада.
6: Вкупно гласа 20 пратеника, сите гласа за, нема против и нема воздржани. Констатирам дека предлогот на пратениците не е усвоен.
1: Пратениците во Собранието на Македонија го донесоа Законот за младински додаток, кој предвидува директна финансиска подршка за дел од младите работници. За овој нов закон на младите до возраст од 23 години, кои се вработени во производствените области, државата ќе им исплаќа младински додаток во износ од 3000 денари. Сличен додаток се исплаќаше со години наназад, но законите што го регулираа секогаш има ограничен рок на трајање и се продолжуваа. На денешната седница подршка од пратениците добија измените и дополнувањата на Законот за индустријски зелени зони, кои, како што беше образложено, се прават со цел усогласување на Законот за организација и работа на органите на Државната управа, при што се менуваат одредени термини во досегашниот закон. Подпредседателот на Собранието Антонио Милошовски на крајот информира дека стои втората собраниска седница ќе продолжи утре. Од полнок стапуваат во сила нови повисоки цени на горивата. Евросупер од 95 октани поскапува за 2 денара, а Евросупер 98 и дизелот за 2,5 денари. Владата на седницата во саботата донесе решение мерките за облажување на последиците од

0: кризата на Блискиот Исток да продолжат да важат до 1 јуни. Информација на Елизабета Демировска.
1: Регулаторната комисија за енергетика донесе одлука за ново зголемување на цените на нафтените деривати, при што во просек цените растат за 1,84% во однос на предходната одлука. Од полнојк малопродажната цена на бензинот Евро Супер 95 се зголемува за 2 денари, додека малопродажните цени на бензинот Евро Супер 98 и на Евро Дизелот се зголемуваат за 2,50 денари, соопшти регулаторот. Единствено намалување има кај естралесното масло за домаќинство, чија цена се намалува за 0,50 денари по литар. Инаку, до 1 јуни продолжуваат владините мерки за намалување на акцизите на дериватите и стапката на ДДВ-то на 10%. Професорот Арбен Халили очекува да се стави крај на конфликтот на Блискиот Исток и со тоа состојбата да се стабилизира.
2: Најавите дека цените на горивата е можна да се ублажат, условно кажано, зашто нема да не може да ги рачунаме како да ќе се намала, зашто премногу се зголеми овие недели. Тоа секако дека е чекот за поздравување и дека веќе на некој начин има некои позитивни индици дека состојбата би се подобрила. Но од друга страна, за жал, дошигледно американскиот претставател, тоа што вчера го случуваше, тоа е секако еден вид на притисок кој што претставателот на САД го врши во Иран.
1: Од регулаторната комисија посочуваа дека промените на цените се резултат на движењето на светските пазари, каде што денеска цената на нафтата е 110 долари за барел.
0: Управата за финансиска полиција поднесе кривична пријава до основното јавно обвинителство против двајца управители на фирма од Скопје поради даночно затојување во износ од 7 милиони и 400 илјади денари. Информација на Сузана Калчеа.
3: Пријавените како управители на правно лице се сумличат дека во повеќе наврати свесно и со намера да стекнат противправна имотна корист, не пресметале, не пријавиле и не платиле данок на добивка во износ од над 7 милиони и 200 јади денари и данок на личен доход од 220 јади денари, соопштија од Управата за финансиска полиција. Според наводите, за 2020 година поднесле даночен биланс за утврдување на данок на добивка во кој искажале лажни податоци, додека за годините 2021 и 2022 воопшто не поднесле даночни биланси за утврдување на данок на добивка. Спротивно на сметководствената евиденција и искажаниот финансиски резултат во бруто билансите на друштвото, од банкарските сметки на правното лице, подигнале парични средства по разни основи и извршиле плаќања кои не се поврзани со дејноста на правното лице, без да постои доказ во сметководствената евиденција за нивната економска оправданост, а со намера да ги прикријат инкриминираните активности, не поднесле завршни сметки за 2022, 2023 и 2024 година до Централниот регистар на Република Македонија. Со овие незаконски активности, како што се наведува во соопштението на Управата за финансиска полиција, е оштетен буџетот на Република Македонија, а предметот е доставен до надлежното обвинителство за понатамошно постапување.
0: Дигитализацијата како двигател на економски раст и модернизација на јавниот сектор беше темата на состанокот во Вилнус на министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски и литванскиот министер за економија и иновации Едвинас Грикшас. Андоновски имаше средба и со шефот на литванската дипломатија, а утре ќе се сретне и со министерот за одбрана.
4: Овие два дена се наоѓам на работна посета на Република Литванија, тука во Вилнус. Веќе имав средба со мојот литвански колега, министерот за економија и иновации Гришкас, а утринава остварив и билатерална средба со министерот за надворешни работи господинот Бурдис. Овие два дена ќе искористам посетата на Вилнус да се сретнам со голем број на литвански организации, институции кои што работат во сферата на дигитализација, сајбер безбедност, секако иновации, неколку лаборатории за иновации, а во текот на утрешниот ден ќе имам средба и со заменикот министер за одбрана на Литванија, кој што се одговорно тело во поглед на сајбер безбедноста на државата. Ова е пријателска посета, како што знаете, владата донесе одлука за отворање